اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں آداب. میں نے اپنی آواز کے ذریعے آپ کو اپنا تعارف کروا دیا ہے اور میرے خیال میں میری آواز ہی میری پہچان ہے. لیکن اصل میں میں آج جس ابھرتی ہوئی فنکارہ کا پریچے یعنی تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں, اس لڑکی کا نام سواتی ناٹیکر ہے. سواتی کا تعلق ایک کلاسیکل گھرانے سے ہے. سواتی نے اپنی والدہ ڈاکٹر سشیلا پوہنکر سے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور اسی لیے سواتی کا بیس کلاسیکل ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ غزل کی طرف آئی ہے. اصل میں موسیقی کی دنیا ایسی نایاب دنیا ہے جو کوئی دائرہ نہیں رکھتی. اس سنگیت کی دنیا میں ہر فنکار اپنے اپنے انداز میں اپنے فن کو پیش کرتا ہے اور سروں کی سیوا کرتا ہے. مگر جب یہی ماحول شور شرابے میں بدل جائے تو سر اور الفاظ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں اور روح کو چھو نہیں پاتے. میں نے جب پہلی بار سواتی کو سنا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے محسوس کیا کہ جو تین خوبیاں غزل گانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہیں, جیسے آواز کی کوالٹی, سر کا رچاؤ اور الفاظ کی ادائیگی اور خوبصورت دھنیں جو سواتی نے خود ہی کمپوز کی اور اس کا میوزک ارینجمنٹ بھی اچھا کیا گیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں سواتی کو اس کے پہلے البم کے ذریعے پیش کر رہا ہوں اور میری دعا ہے کہ سواتی کی آواز اس طرح چھا جائے جس طرح چاند کی ٹھنڈی اور میٹھی چاندنی پوری دنیا کو روشن کرتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ سواتی کی آواز بہار کی رت کا وہ پہلا جھونکا ثابت ہوگی جو ہر کسی کو سکون میسر کرتا ہے. اس کے لیے ایک میں شعر بھی پڑھتا ہوں. میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا

بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشارے آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے۔ سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا۔ وہیں نفٹی میں 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ 100 میں 0.3 اور اسمال کیپ 100 میں 0.5% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ مردوں کے کرکٹ میں ناٹنگہم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے ٹی ٹوینٹی عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات اٹلانٹا میں پری کوارٹر فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کولمبیا سے ہوگا۔ اس سے قبل آج بیلجیم نے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں امریکہ کو 4-1 سے شکست دے کر فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا۔ 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی۔ کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگہم میں 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔